ಓಂ ಶಿವಾಷ್ಟಿ ಅಷ್ಟು, ಓಂ ಅವಿಘ್ನಂ ಅಷ್ಟು ನಮ ಶಿರಂ, ಓಂ ಶಿರಿರಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಶ್ವಃ, ಓಂ ಅನುಭದ್ರ ಕರಟಾವ್ಯಾಡ್ಡು ವಿಶ್ವತ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪಿಕಿರನ್ ಯಂಗ್ ಶುಚಿ ಡಾಟಾಂಗ್ ದಾರಿ ಶಿಗಲ ಪಂಜುರ್ವರ ಶಯಾ ಇನಿಮನ್ ಮಾರ್ಗ ಗೀತಾ akan membawakan tema tentang makna air sebagai ekologis dan filosofi Hindu. Bapak dan Ibu umat Sudharma yang berbahagia, pendengar RRI dimanapun berada, senang rasanya bisa berjumpa dalam siar ajaran agama Hindu. Namun terlebih dahulu, marilah kita memuji dan memuja Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan wara nugrahnya dan karunianya kepada kita semua, sehingga kita senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Dan juga marilah kita mengaturkan rasa terima kasih kepada para maharshi yang bijaksana dan juga para terpelajar yang berkenan membimbing dan mengajarkan kita tentang pengetahuan Dharma, sehingga kita terbebas